0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Pratite jutarnji program Radio Andrijevice, u ovom uključenju informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Saobraćaj jutros umjerenog intenziteta, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju opreznu vožnju i poštovanje pravila saobraćaja. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020234 999 i 063 239 98.

Analiza na zemljištu u više crnogorskih opština, registrovana prekoračenja pojedinih organskih i neorganskih zagađivača, najveći ekološki rizik od fluora i kadmijuma. Počinje ispitivanje transiranja podzemnih voda na području Veljeg brda, moguće obojenje vode s mareze.

Skupštinski ustavni odbor zasjeda danas u 11 sati, a prema saznanjima portala RTCG očekuje se rasprava o ustavnim izmjenama koje se odnose na provjeru integriteta javnih funkcionera. Nakon sjednice odbora, Skupština nastavlja rad u 12 sati.

Crna Gora je među prvim državama članicama Savjeta Evrope koje su potpisale novi ugovor kojim se jačaju ovlašćenja nadležnih organa za oduzimanje imovine stečene kriminalom, uključujući i kripto imovinu.

U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Veselinka Paunović, doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Laboratorijske analize su od 7.30 do 9.30. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 06 912 2500.

Skupštinski ustavni odbor zasjeda danas u 11 sati, a prema saznanjima portala RTCG očekuje se rasprava o ustavnim izmjenama koje se odnose na provjeru integriteta javnih funkcionera. Nakon sjednice odbora, Skupština nastavlja rad u 12 sati.

Crna Gora je među prvim državama članicama Savjeta Evrope koje su potpisale novi ugovor kojim se jačaju ovlašćenja nadležnih organa za oduzimanje imovine stečene kriminalom, uključujući i kripto imovinu.

u lokalnim poljoprivrednim proizvođačima i promociju potencijala Andrijevice i šireg regiona. Ovakve manifestacije doprinose povezivanju proizvođača, predstavljanju domaćih proizvoda i očuvanju tradicionalnih vrijednosti. Organizatori pozivaju građane Andrijevice, stanovnike susjednih opština i sve zainteresovane posjetioce da prisustvuju manifestaciji i svojim dolaskom podrže domaće proizvođače, očuvanje tradicije i razvoj lokalne zajednice. Zainteresovani se mogu informisati putem telefona 051244445 ili elektronske pošte recandrijevica@gmail.com. Šesti međunarodni sajam poljoprivrede i domaće radinosti biće prilika da Andrijevica još jednom pokaže bogatstvo svojih proizvoda, kulturnog nasljeđa i gostoprimstva. Dobrodošli u Andrijevicu 19. oktobra, početku 11 časova, plato ispred zgrade opštine.

Na današnji dan 1791. godine rođen je Sima Milutinović Sarajlija uz Lukijana Mušičkog, najuticajniji srpski pjesnik 19. vijeka. Učestvovao je u oba srpska ustanka protiv Turaka, a od 1827. na Cetinju je bio sekretar vladike Petra I. Petrovića Njegoša i učitelj njegovog sinovca Rada, kasnije Petra II. Petrovića Njegoša. Poznata djela, spjevovi Srbijanka, Troje bratstvo, Troje sestarstvo, Tragedija Obilić, Istorija Srbije, Istorija Crne Gore.

Na današnji dan 1918. godine samostalne crnogorske vojne jedinice u sastavu od 5 bataljona oslobodile su od austrougarske vojske Plav, a narednih dana Gusinje, Rožaje, Bijelo Polje i Kolašin.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Sekretarijat za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine raspisao je konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2026-2027. godinu. U skladu sa odlukom o stipendiranju studenata u opštini Andrijevica, stipendije se dodjeljuju za studijsku 2026-2027. godinu studentima osnovnih primijenjenih akademskih studija i postdiplomskih, specijalističkih, magistarskih studija. Svi izrazi koji se u konkursu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze za lica u ženskom rodu. Pravo na stipendiju imaju redovni studenti koji imaju crnogorsko državljanstvo, imaju prebivalište na teritoriji opštine Andrijevica, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispita iz prethodne godine studija sa najnižim indeksom uspjeha 8,5, koji su prvi put upisali semestar studijske godine, nisu u radnom odnosu i nisu stariji od 25 godina. Pravo na posebnu stipendiju koje se dodjeljuje deficitarnim kadrovima, studentima arhitekture, građevine, informacionih tehnologija, prava i ekonomije imaju redovni studenti koji ispunjavaju opšte uslove propisane odlukom, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indeksom uspjeha 8. Potrebna dokumenta studenti koji konkurišu za stipendije dostavljaju uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte, potvrdu o studiranju na osnovnim odnosno postdiplomskim studijama, uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine, uvjerenje o mjestu prebivališta, dokaz izjava da nijesu u radnom odnosu, dokaz izjava da student ne prima drugu stipendiju. Studenti dokumenta dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Rok za prijavu na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 9. novembrom 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom potrebno je predati u zatvorenoj koverti sa naznakom Konkurs za stipendiranje studenata neposredno na pisarnici opštine Andrijevica ili poslati putem pošte na adresu Opština Andrijevica, Sekretarijat za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine, ulica Branka Daletića, broj 64A, 84320 Andrijevica. Konkurs se objavljuje na internet stranici opštine www.opštinaandrijevica.me, na oglasnoj tabli u zgradi opštine Andrijevica kao i putem lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Dodatna obaveštenja mogu se dobiti u prostorijama Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine ili pozivom na broj telefona 051-243-6110. Kaže se u konkursu Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine.

0: Slušate Radio Andrijevicu. Obavještenja.
1: Sekretarijat za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine raspisao je konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2026-2027. godinu. U skladu sa odlukom o stipendiranju studenata u opštini Andrijevica, stipendije se dodjeljuju za studijsku 2026-2027. godinu studentima osnovnih primijenjenih akademskih studija i postdiplomskih, specijalističkih, magistarskih studija. Svi izrazi koji se u konkursu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze za lica u ženskom rodu. Pravo na stipendiju imaju redovni studenti koji imaju crnogorsko državljanstvo, imaju prebivalište na teritoriji opštine Andrijevica, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indeksom uspjeha 8,5, koji su prvi put upisali semestar studijske godine, nisu u radnom odnosu i nisu stariji od 25 godina. Pravo na posebnu stipendiju koje se dodjeljuje deficitarnim kadrovima, studentima arhitekture, građevine, informacionih tehnologija, prava i ekonomije imaju redovni studenti koji ispunjavaju opšte uslove propisane odlukom, koji su prema nastavnom programu ustanove visokog obrazovanja na kojoj studiraju položili ispite iz prethodne godine studija sa najnižim indeksom uspjeha 8. Potrebna dokumenta studenti koji konkurišu za stipendije dostavljaju uvjerenje o državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte, potvrdu o studiranju na osnovnim, odnosno postdiplomskim studijama, uvjerenje o položenim ispitima iz prethodne godine, uvjerenje o mjestu prebivališta, dokaz izjava da nijesu u radnom odnosu, dokaz izjava da student ne prima drugu stipendiju. Studenti dokumenta dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Rok za prijavu na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 9. novembrom 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom potrebno je predati u zatvorenoj koverti sa naznakom konkurs za stipendiranje studenata neposredno na pisarnici opštine Andrijevica ili poslati putem pošte na adresu opština Andrijevica, sekretarijat za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine, ulica Branka Daletića, broj 64A, 84320 Andrijevica. Konkurs se objavljuje na internet stranici opštine www.opštinaandrijevica.me, na oglasnoj tabli u zgradi opštine Andrijevica kao i putem lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Dodatna obaveštenja mogu se dobiti u prostorijama Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine ili pozivom na broj telefona 051-243-6110. Kaže se u konkursu Sekretarijata za opštu upravu društvene djelatnosti, urbanizam, komunalnu djelatnost i zaštitu životne sredine.

U dnevniku izdvajamo. U petak večer u Centru za kulturu veče muzike, poezije i humora. 6. sajam poljoprivrede 19. oktobra u Andrijevici. Opština Andrijevica raspisala konkurs za dodjelu studentskih stipendija. Rad na crno pod lupom Evropske unije, traže se jače kontrole i više inspektora. Pantović, žene na selu, zaslužuju podršku koja traje tokom cijele godine. Ograničenje brzine bit će preispitana na državnim i opštinskim putevima. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, moguća oblačnost.

0: Opština Andrijevica raspisala je konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2026-2027. Godinu namijenjenih studentima osnovnih i postdiplomskih studija. Pravo na stipendiju imaju studenti koji ispunjavaju propisane uslove, uključujući prebivalište na teritoriji opštine Andrijevica i odgovarajući prosjek ocjena. Konkursom su predviđene i posebne stipendije za studente deficitarnih kadrova.
1: Rok za podnošenje prijava je 9. novembar 2026. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se opštini Andrijevica neposredno ili putem pošte. Detaljnije informacije o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji dostupne su i na zvaničnoj internet stranici opštine Andrijevica na linku Konkurs za dodjelu stipendija 2026-2027.

0: Dani Mihajla Lalića, trodnevna kulturna manifestacija posvećena jednom od najvećih književnih velikana naših prostora, bit će održana od 22. do 24. oktobra sa početkom 18:00 u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija. Program manifestacije donosi bogat kulturni i edukativni sadržaj raspoređen u tri večeri.
1: Četvrtak 22. oktobar 18:00 manifestacija počinje literarnim konkursom Književni put Mihajla Lalića, u okviru kojeg će biti upriličena svečana dodjela nagrada i predstavljanje najboljih radova. Petak 23. oktobar 18:00 drugo večer rezervisano za stručnu tribinu pod nazivom Književni svijet Mihajla Lalića u ogledalu savremenih tumačenja. U razgovoru učestvuju istaknuti stvaraoci Milorad Durutović, Stefan Sinanović i Aleksandar Đurković, dok će program moderirati Darko Jobović. Subota, 24. oktobar, 18:00, manifestacija se zatvara projekcijom kultnog filma Hajka, snimljenog po istoimenom i čuvenom Lalićevom romanu.

0: Evropska unija očekuje od Crne Gore da nastavi borbu protiv neprijavljenog rada, posebno kroz efikasniji rad inspekcije, formalizaciju radnih odnosa i bolju zaštitu stranih i sezonskih radnika. U zajedničkoj poziciji za poglavlje 19. socijalna politika i zapošljavanje, Evropska unija posebno naglašava da su dovoljan broj inspektora rada i njihova obuka od ključnog značaja za suzbijanje rada na crno. Poglavlje 19 zatvoreno je ove sedmice na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, ali će Brisel nastaviti da prati sprovođenje obaveza u toj oblasti. U dokumentu se navodi da će se posebna pažnja posvetiti administrativnim kapacitetima Crne Gore i njenoj sposobnosti da u praksi primjenjuje evropska pravila. Evropska unija konstatuje da je Crna Gora već preduzela određene mjere u borbi protiv neprijavljenog rada, uključujući godišnje akcijone planove i pojačan inspekcijski nadzor tokom turističke sezone i praznika. Ipak od države se očekuje nastavak aktivnosti kroz kombinovanje preventivnih mjera i mjera odvraćanja. Posebno se ističe potreba da Crna Gora obezbijedi dovoljan broj inspektora rada i njihovu odgovarajuću obuku. Evropska unija je pozvala i na dalje jačanje kapaciteta inspekcije rada, kao i na zapošljavanje dodatnih inspektora u skladu sa akcijnim planom za jačanje kapaciteta inspekcije rada 2025-2027 godina. Napredak Crne Gore u ovoj oblasti pratit će se između ostalog kroz efikasnost inspekcijskih kontrola, rezultate formalizacije radnih odnosa i nivo zaštite stranih i sezonskih radnika. Te aktivnosti trebalo bi da budu usklađene sa novim programom za suzbijanje sive ekonomije za period 2027-2029. godine. Evropska unija ohrabruje Crnu Goru i da sarađuje sa Evropskom platformom za borbu protiv neprijavljenog rada kojom upravlja Evropska agencija za rad.
1: U dokumentu se konstatuje pad stope nezaposlenosti, ali se Crna Gora poziva da intenzivira rešavanje strukturnih problema na tržištu rada, među kojima su regionalne razlike, dugoročna nezaposlenost i niska participacija mladih i žena. Od Crne Gore se očekuje i usvajanje nove strategije zapošljavanja za period 2026-2030, usklađivanje sa evropskim politikama zapošljavanja i logikom djelovanja Evropskog socijalnog fonda. Evropska unija bilježi da je Crna Gora značajno proširila aktivne mjere zapošljavanja i usvojila prvi katalog tih mjera kojim je uspostavljen jedinstven i standardizovan okvir za njihovo planiranje, sprovođenje i praćenje. Istovremeno, Brisel naglašava da je potrebno obezbijediti dovoljno budžetskih sredstava za sprovođenje novog kataloga, posebno imajući u vidu da su mjere namijenjene dugoročno nezaposlenima i drugim ranjivim grupama. U zajedničkoj poziciji navodi se da Crna Gora planira da tokom 2027. godine zaposli još 13 službenika kako bi ojačala administrativne kapacitete i mreže lokalnih biroa rada. Evropska unija bilježi i modernizaciju zavoda za zapošljavanje, digitalizaciju usluga i pripreme za usklađivanje u evropsku mrežu, ali poziva Crnu Goru da sve planirane mjere modernizacije u potpunosti sprovede. Poseban fokus stavljen je i na žene i mlade. Evropska unija traži dodatne napore kako bi se smanjile rodne razlike u zapošljavanju, pristupi uslugama njege i napredovanja u karijeri, kao i da usluge brige o djeci budu teritorijalno dostupne i finansijski pristupačne. Kada je riječ o mladima, Crna Gora se poziva da proširi obuhvat aktivnih mjera zapošljavanja i garancije za mlade, kao i da ojača saradnju lokalnih biroa rada sa ustanovama za obuku. Evropska unija također ukazuje na potrebu intenzivnijeg osposobljavanja radne snage, imajući u vidu nizak nivo učešća odraslih u obrazovanju i obukama i nesklad između kvalifikacija radne snage i potreba tržišta rada.

Na današnji dan 1791. godine rođen je Sima Milutinović Sarajlija uz Lukijana Mušičkog, najuticajniji srpski pjesnik 19. vijeka. Učestvovao je u oba srpska ustanka protiv Turaka, a od 1827. na Cetinju je bio sekretar vladike Petra I. Petrovića Njegoša i učitelj njegovog sinovca Rada, kasnije Petra II. Petrovića Njegoša. Poznata djela, spjevovi Srbijanka, Troje bratstvo, Troje sestarstvo, Tragedija Obilić, Istorija Srbije, Istorija Crne Gore.

Na današnji dan 1918. godine samostalne crnogorske vojne jedinice u sastavu od 5 bataljona oslobodile su od Austro-Ugarske vojske Plav, a narednih dana Gusinje, Rožaje, Bijelo Polje i Kolašin.

U dnevniku izdvajamo. U petak večer u Centru za kulturu veče muzike, poezije i humora. Šesti sajam poljoprivrede 19. oktobra u Andrijevici. Opština Andrijevica raspisala konkurs za dodjelu studentskih stipendija. Rad na crno pod lupom Evropske unije, traže se jače kontrole i više inspektora. Pantović, žene na selu, zaslužuju podršku koja traje tokom cijele godine. Ograničenje brzine bit će preispitana na državnim i opštinskim putevima. Vrijeme s jutra pretežno sunčano, moguća oblačnost.

0: Opština Andrijevica raspisala je konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2026-2027 godinu namijenjenih studentima osnovnih i postdiplomskih studija. Pravo na stipendiju imaju studenti koji ispunjavaju propisane uslove, uključujući prebivalište na teritoriji opštine Andrijevica i odgovarajući prosjek ocjena. Konkursom su predviđene i posebne stipendije za studente deficitarnih kadrova.
1: Rok za podnošenje prijava je 9. novembar 2026. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se opštini Andrijevica neposredno ili putem pošte. Detaljnije informacije o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji dostupne su i na zvaničnoj internet stranici opštine Andrijevica na linku Konkurs za dodjelu stipendija 2026-2027.

0: Dani Mihajla Lalića, trodnevna kulturna manifestacija posvećena jednom od najvećih književnih velikana naših prostora, bit će održana od 22. do 24. oktobra sa početkom 18 časova u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija. Program manifestacije donosi bogat kulturni i edukativni sadržaj raspoređen u tri večeri.
1: Četvrtak 22. oktobar 18 časova manifestacije počinje literarnim konkursom Književni put Mihajla Lalića, u okviru kojeg će biti upriličena svečana dodjela nagrada i predstavljanje najboljih radova. Petak 23. oktobar 18 časova drugo večer rezervisano za stručnu tribinu pod nazivom Književni svijet Mihajla Lalića u ogledalu savremenih tumačenja. U razgovoru učestvuju istaknuti stvaraoci Milorad Durutović, Stefan Sinanović i Aleksandar Đurković, dok će program moderirati Darko Jobović. Subota, 24. oktobar, 18 časova, manifestacija se zatvara projekcijom kultnog filma Hajka, snimljenog po istoimenom i čuvenom Lalićevom romanu.

0: Evropska unija očekuje od Crne Gore da nastavi borbu protiv neprijavljenog rada, posebno kroz efikasniji rad inspekcije, formalizaciju radnih odnosa i bolju zaštitu stranih i sezonskih radnika. U zajedničkoj poziciji za poglavlje 19. socijalna politika i zapošljavanje, Evropska unija posebno naglašava da su dovoljan broj inspektora rada i njihova obuka od ključnog značaja za suzbijanje rada na crno. Poglavlje 19 zatvoreno je ove sedmice na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, ali će Brisel nastaviti da prati sprovođenje obaveza u toj oblasti. U dokumentu se navodi da će se posebna pažnja posvetiti administrativnim kapacitetima Crne Gore i njenoj sposobnosti da u praksi primjenjuje evropska pravila. Evropska unija konstatuje da je Crna Gora već preduzela određene mjere u borbi protiv neprijavljenog rada, uključujući godišnje akcione planove i pojačan inspekcijski nadzor tokom turističke sezone i praznika. Ipak od države se očekuje nastavak aktivnosti kroz kombinovanje preventivnih mjera i mjera odvraćanja. Posebno se ističe potreba da Crna Gora obezbijedi dovoljan broj inspektora rada i njihovu odgovarajuću obuku. Evropska unija je pozvala i na dalje jačanje kapaciteta inspekcije rada, kao i na zapošljavanje dodatnih inspektora u skladu sa akcijnim planom za jačanje kapaciteta inspekcije rada 2025-2027 godina. Napredak Crne Gore u ovoj oblasti pratit će se između ostalog kroz efikasnost inspekcijskih kontrola, rezultate formalizacije radnih odnosa i nivo zaštite stranih i sezonskih radnika. Te aktivnosti trebalo bi da budu usklađene sa novim programom za suzbijanje sive ekonomije za period 2027-2029. godine. Evropska unija ohrabruje Crnu Goru i da sarađuje sa Evropskom platformom za borbu protiv neprijavljenog rada kojom upravlja Evropska agencija za rad.
1: U dokumentu se konstatuje pad stope nezaposlenosti, ali se Crna Gora poziva da intenzivira rešavanje strukturnih problema na tržištu rada, među kojima su regionalne razlike, dugoročna nezaposlenost i niska participacija mladih i žena. Od Crne Gore se očekuje i usvajanje nove strategije zapošljavanja za period 2026-2030, usklađivanje sa evropskim politikama zapošljavanja i logikom djelovanja Evropskog socijalnog fonda. Evropska unija bilježi da je Crna Gora značajno proširila aktivne mjere zapošljavanja i usvojila prvi katalog tih mjera, kojim je uspostavljen jedinstven i standardizovan okvir za njihovo planiranje, sprovođenje i praćenje. Istovremeno, Brisel naglašava da je potrebno obezbijediti dovoljno budžetskih sredstava za sprovođenje novog kataloga, posebno imajući u vidu da su mjere namijenjene dugoročno nezaposlenima i drugim ranjivim grupama. U zajedničkoj poziciji navodi se da Crna Gora planira da tokom 2027. godine zaposli još 13 službenika kako bi ojačala administrativne kapacitete i mreže lokalnih biroa rada. Evropska unija bilježi i modernizaciju zavoda za zapošljavanje, digitalizaciju usluga i pripreme za usklađivanje u evropsku mrežu, ali poziva Crnu Goru da sve planirane mjere modernizacije u potpunosti sprovede. Poseban fokus stavljen je i na žene i mlade. Evropska unija traži dodatne napore kako bi se smanjile rodne razlike u zapošljavanju, pristupi uslugama, njege i napredovanja u karijeri, kao i da usluge brige o djeci budu teritorijalno dostupne i finansijski pristupačne. Kada je riječ o mladima, Crna Gora se poziva da proširi obuhvat aktivnih mjera zapošljavanja i garancije za mlade, kao i da ojača saradnju lokalnih biroa rada sa ustanovama za obuku. Evropska unija također ukazuje na potrebu intenzivnijeg osposobljavanja radne snage, imajući u vidu nizak nivo učešća odraslih u obrazovanju i obukama i nesklad između kvalifikacija radne snage i potreba tržišta rada.

0: našeg popodnevnog druženja, uvaženi slušaoci, provjeravamo i stanje na putevima. Saobraćaj je umjerenog intenziteta, dodatna opreznost je neophodna na dionicama koje prolaze duž klisura i usjeka. Zastoji i povremena ograničenja su na putevima gdje se izvode sanacioni radovi. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i poštovanje pravila saobraćaja. U protekla 24 časa na putevima u zemlji dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe zadobile lake povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. 19807 i 020234999 su brojevi telefona informativnog centra gdje možete dobiti sve potrebne informacije. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24.
1: Slušate Radio Andrijevica.

Prekidi u napajanju električnom energijom, tu je i informacija iz CEDIS-a, najavljuju isključenje električne energije za sutra, petak 16. oktobar u opštini Andrijevica, u terminu od 8.30 do 14.30, dio sela Zabrđe, donji dio sela, naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a.

Na današnji dan 1791. godine rođen je Sima Milutinović Sarajlija uz Lukijana Mušičkog, najuticajniji srpski pjesnik 19. vijeka. Učestvovao je u oba srpska ustanka protiv Turaka, a od 1827. na Cetinju je bio sekretar vladike Petra I. Petrovića Njegoša i učitelj njegovog sinovca Rada, kasnije Petra II. Petrovića Njegoša. Poznata djela, spjevovi Srbijanka, Troje bratstvo, Troje sestarstvo, Tragedija Obilić, Istorija Srbije, Istorija Crne Gore.

Na današnji dan 1918. godine samostalne crnogorske vojne jedinice u sastavu od 5 bataljona oslobodile su od Austro-Ugarske vojske Plav, a narednih dana Gusinje, Rožaje, Bijelo Polje i Kolašin.

U dnevniku izdvajamo. U petak večer u Centru za kulturu veče muzike, poezije i humora. 6. sajam poljoprivrede 19. oktobra u Andrijevici. Opština Andrijevica raspisala konkurs za dodjelu studentskih stipendija. Rad na crno pod lupom Evropske unije, traže se jače kontrole i više inspektora. Pantović, žene na selu, zaslužuju podršku koja traje tokom cijele godine. Ograničenje brzine bit će preispitana na državnim i opštinskim putevima. Vrijeme s jutra, pretežno sunčano, moguća oblačnost.

0: Opština Andrijevica raspisala je konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2026-2027. Godinu namijenjenih studentima osnovnih i postdiplomskih studija. Pravo na stipendiju imaju studenti koji ispunjavaju propisane uslove, uključujući prebivalište na teritoriji opštine Andrijevica i odgovarajući prosjek ocjena. Konkursom su predviđene i posebne stipendije za studente deficitarnih kadrova.
1: Rok za podnošenje prijava je 9. novembar 2026. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se opštini Andrijevica neposredno ili putem pošte. Detaljnije informacije o uslovima konkursa i potrebnoj dokumentaciji dostupne su i na zvaničnoj internet stranici opštine Andrijevica na linku Konkurs za dodjelu stipendija 2026-2027.

0: Dani Mihajla Lalića, trodnevna kulturna manifestacija posvećena jednom od najvećih književnih velikana naših prostora, biće održana od 22. do 24. oktobra sa početkom 18 časova u organizaciji javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija. Program manifestacije donosi bogat kulturni i edukativni sadržaj raspoređen u tri večeri.
1: Četvrtak 22. oktobar 18 časova manifestacija počinje literarnim konkursom Književni put Mihajla Lalića, u okviru kojeg će biti upriličena svečana dodjela nagrada i predstavljanje najboljih radova. Petak 23. oktobar 18 časova drugo večer rezervisano za stručnu tribinu pod nazivom Književni svijet Mihajla Lalića u ogledalu savremenih tumačenja. U razgovoru učestvuju istaknuti stvaraoci Milorad Durutović, Stefan Sinanović i Aleksandar Đurković, dok će program moderirati Darko Jobović. Subota, 24. oktobar, 18 časova, manifestacija se zatvara projekcijom kultnog filma Hajka, snimljenog po istoimenom i čuvenom Lalićevom romanu.

0: Evropska unija očekuje od Crne Gore da nastavi borbu protiv neprijavljenog rada, posebno kroz efikasniji rad inspekcije, formalizaciju radnih odnosa i bolju zaštitu stranih i sezonskih radnika. U zajedničkoj poziciji za poglavlje 19. socijalna politika i zapošljavanje, Evropska unija posebno naglašava da su dovoljan broj inspektora rada i njihova obuka od ključnog značaja za suzbijanje rada na crno. Poglavlje 19 zatvoreno je ove sedmice na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, ali će Brisel nastaviti da prati sprovođenje obaveza u toj oblasti. U dokumentu se navodi da će se posebna pažnja posvetiti administrativnim kapacitetima Crne Gore i njenoj sposobnosti da u praksi primjenjuje evropska pravila. Evropska unija konstatuje da je Crna Gora već preduzela određene mjere u borbi protiv neprijavljenog rada, uključujući godišnje akcione planove i pojačan inspekcijski nadzor tokom turističke sezone i praznika. Ipak od države se očekuje nastavak aktivnosti kroz kombinovanje preventivnih mjera i mjera odvraćanja. Posebno se ističe potreba da Crna Gora obezbijedi dovoljan broj inspektora rada i njihovu odgovarajuću obuku. Evropska unija je pozvala i na dalje jačanje kapaciteta inspekcije rada, kao i na zapošljavanje dodatnih inspektora u skladu sa akcijnim planom za jačanje kapaciteta inspekcije rada 2025-2027. godina. Napredak Crne Gore u ovoj oblasti pratit će se između ostalog kroz efikasnost inspekcijskih kontrola, rezultate formalizacije radnih odnosa i nivo zaštite stranih i sezonskih radnika. Te aktivnosti trebalo bi da budu usklađene sa novim programom za suzbijanje sive ekonomije za period 2027-2029. godine. Evropska unija ohrabruje Crnu Goru i da sarađuje sa Evropskom platformom za borbu protiv neprijavljenog rada kojom upravlja Evropska agencija za rad.
1: U dokumentu se konstatuje pad stope nezaposlenosti, ali se Crna Gora poziva da intenzivira rešavanje strukturnih problema na tržištu rada, među kojima su regionalne razlike, dugoročna nezaposlenost i niska participacija mladih i žena. Od Crne Gore se očekuje i usvajanje nove strategije zapošljavanja za period 2026-2030, usklađivanje sa evropskim politikama zapošljavanja i logikom djelovanja Evropskog socijalnog fonda. Evropska unija bilježi da je Crna Gora značajno proširila aktivne mjere zapošljavanja i usvojila prvi katalog tih mjera, kojim je uspostavljen jedinstven i standardizovan okvir za njihovo planiranje, sprovođenje i praćenje. Istovremeno, Brisel naglašava da je potrebno obezbijediti dovoljno budžetskih sredstava za sprovođenje novog kataloga, posebno imajući u vidu da su mjere namijenjene dugoročno nezaposlenima i drugim ranjivim grupama. U zajedničkoj poziciji navodi se da Crna Gora planira da tokom 2027. godine zaposli još 13 službenika kako bi ojačala administrativne kapacitete i mreže lokalnih biroa rada. Evropska unija bilježi i modernizaciju zavoda za zapošljavanje, digitalizaciju usluga i pripreme za usklađivanje u evropsku mrežu, ali poziva Crnu Goru da sve planirane mjere modernizacije u potpunosti sprovede. Poseban fokus stavljen je i na žene i mlade. Evropska unija traži dodatne napore kako bi se smanjile rodne razlike u zapošljavanju, pristupi uslugama njege i napredovanja u karijeri, kao i da usluge brige o djeci budu teritorijalno dostupne i finansijski pristupačne. Kada je riječ o mladima, Crna Gora se poziva da proširi obuhvat aktivnih mjera zapošljavanja i garancije za mlade, kao i da ojača saradnju lokalnih biroa rada sa ustanovama za obuku. Evropska unija također ukazuje na potrebu intenzivnijeg osposobljavanja radne snage, imajući u vidu nizak nivo učešća odraslih u obrazovanju i obukama i nesklad između kvalifikacija radne snage i potreba tržišta rada.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 0207.
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.